0: もう食べてくれて頑張りまして、頼みにくる。
1: いましょう。Thank you. I appreciate it.
0: Roger, 19 Command, 70 Mile Blade, 1255 C Street, I'm at Troy Station.